0: Gigi D'Agostino na otvorenom i L'Amour Toujours. Za vrijeme sviranja ove pjesme, evo što se dogodilo. Stigao je ovaj poziv.
1: Ajmo Gigi!
0: Wow, ja ne mogu ostati imun na ovo. Kad neko ovako reagira na Gigi-a, ja moram pustiti još jednog Gigi-a.
1: Ajmo Gigi!

0: JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i sound barove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Hitovi bez prestanka do 11, 4 komada za redom. Cyril i Mary Jo prvi, Still Into You.

0: jedan.
1: Broj jedan za hitove. Otvoreni.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a